0: slijedi stanje na putevima.
1: Zbog saobraćajne nezgode otežano jednom trakom saobraća se na sjevernom ulazu u Mostar. Uviđaj je u toku. Povoljne vremenske prilike pogoduju nesmetanom odvijanju saobraćaja na cestama širom Bosne i Hercegovine. Povremeno je pojačana frekvencija saobraćaja u užim gradskim zonama. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, drže odstojanje između vozila i izbjegavaju rizična preticanja. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na magistralnim cestama Dobro polje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na proširenju mosta izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnom putu Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu. Vozila ukupne mase do 3,5 tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice koja se nalazi u neposrednoj blizini gradilišta, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
0: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa Deka Radija.

0: izdavača, čitalaca, ljubitelja pisane riječi uz bogat program promocija, razgovora i književnih druženja. Sajam je još jednom potvrdio važnost knjige i kulture čitanja u našem gradu. Tuzlanski Tuzlamk tradicionalno je organizovao 36. oktobarski Tuzlanski reli. Uz dolazak brojnih gostiju iz Hrvatske i Srbije, okupio je vozače iz 7 klubova iz Bosne i Hercegovine. Oni su pokazali zavidne vještine na parkingu kompleksa Panonskih jezera u šampionatu ocjenske vožnje spretnosti. Ovogodišnji Tuzlanski reli bio je humanitarnog karaktera. Uz inicijativu takmičara iz Donjeg Vakufa, svi učesnici učestvovali su u kupovini automobila kojeg su poklonili sinu prijatelja koji prati svog oca na takmičenjima širom Bosne i Hercegovine. Istinski je zaljubljenik ovaj sport, te mu je na ovaj način ispunjena velika želja. Tuzlanski reli još je jednom okupio veliki broj zaljubljenika u automobilizam koji su uživali u istinskom spektaklu kojim je priredio Tuzlamk. Ovom prilikom upriličena izložba Oldtimer automobila koju je organizovao Oldtimer klub Tuzla.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni i Hercegovini je pretežno sunčano vrijeme, dio prije podneva u Bosni po kotlinama i uz riječne tokove lokalno može biti magle, vjetar slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera, najniže jutarnje temperature od 5 do 10, a najviše dnevne od 20 do 26 stepeni. Hvala vam za pažnju, slušali ste Flash TK.

0: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana sos za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
1: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
2: Prava je prilika. Spojite praktičnost i uštedu uz Bingovu ponudu tehnike od 18. septembra do 20. oktobra. Kuhalo za vodu Max Coffee 1,7 litara, 29,95. Usisivač gorenje 1800 vati, 134. Sušilica gorenje 8 kg, 799 km. Ostatak ponude potražite na bingovih.ba.

Ako program radio televizije Tuzlanskog kantona pratite putem televizijske antene, a trenutno ga ne možete pronaći, ponovo pokrenite pretragu kanala na svom televizoru. Potražite radio televiziju Tuzlanskog kantona na kanalu 31 na frekvenciji 544 MHz. Riječ je o digitalnoj regiji Majevica. Radio televizija Tuzlanskog kantona uvijek uz vas.

Vreme za servisne informacije za utorak 29. septembar, Ministarstvo unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona i javni red i mir narušen jednom, evidentirano 11 krivičnih dijela, dogodilo se 13 saobraćajnih nezgoda. U protekla 24 sata, služba hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Tuzla građanima pružila 220 zdravstvenih usluga. U istom vremenskom okviru, profesionalna vatrogasna jedinica Tuzla imala 4 tehničke intervencije, te su gasili 3 požara na području Tuzle. Uredno je snabdevanje vodom u svim gradskim i prigradskim naseljima, a iz javno-komunalnog preduzeća Komunalac Tuzla kažu da je uredan odvoz smeća i higijena grada. To su bile servisne informacije za utorak 29. septembar.

0: Za nekoliko trenutaka slijede vijesti TK Radija.
1: Ja sam Tarik Uremović, vi slušate Flash TK. Lijep pozdrav, poštovani slušalci. Povodom 34. godišnjice formiranja drugog korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine, danas će u 12 sati u velikoj sali Bosanskog kulturnog centra Tuzlanskog kantona biti održana svečana akademija. U prostorijama Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona danas će biti otvoren dispečerski centar javnog linijskog prevoza na kantonalnim linijama Tuzlanskog kantona. Univerzitetsko-klinički centar Tuzla u procesu uveđenja nove telefonske centrale, što će značiti unapređenje unutrašnje komunikacije i pouzdanju komunikacije između zaposlenih i pacijenata. Crveni križ Tuzlanskog kantona ove godine u znak zahvalnosti organizuje svečanu dodjelu priznanja dobrovoljnim davaocima krvi i animatorima iz opština i gradova sa područja Tuzlanskog kantona. U povodu obilježavanja Svjetskog dana srca, danas će u holu klinike za interne bolesti UKC-a Tuzla biti omogućeno svim zainteresovanim građanima od 11 do 14 sati besplatno savjetovanje i auskultovani pregled srca, krvnog pritiska, glikemije i masnoće u krvi. Cilj je prevencija kardiovaskularnih oboljenja. Organizacija Porodica šehida i poginulih boraca Tuzlanskog kantona prijavila je uništenje imovine na lokalitetu zaštićenog pejzaža Konju u Kladnju. Reč je o parceli namijenjenoj porodicama šehida i poginulih boraca Tuzlanskog kantona, na kojoj su u prethodnom periodu izvođeni radovi na uređenju prostora. Na parceli je nedavno postavljen i montažni kontejner koji još nije bio stavljen u upotrebu jer je uređenje prostora bilo u toku. Profesionalna vatrogasna jedinica Kalesija obilježila je 30 godina postojanja i rada, a jubilej je bio prilika da se oda priznanje sadašnjim i bivšim pripadnicima jedinice za doprinos zaštite ljudi i imovine na području opštine Kalesija.
2: Sport.
1: Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine ostvarila je jednu od najboljih pobjeda u posljednjih godina, savladavši Rumuniju u Bukureštu rezultatom 2:4.
2: Vremenska prognoza.

Ako program radio televizije Tuzlanskog kantona pratite putem televizijske antene, a trenutno ga ne možete pronaći, ponovo pokrenite pretragu kanala na svom televizoru. Potražite radio televiziju Tuzlanskog kantona na kanalu 31 na frekvenciji 544 MHz. Riječ je o digitalnoj regiji Majevica. Radio televizija Tuzlanskog kantona uvijek uz vas.

Vreme za servisne informacije za utorak 29. septembar. Ministarstvo unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona i javni red i mir narušen jednom, evidentirano 11 krivičnih dijela, dogodilo se 13 saobraćajnih nezgoda. U protekla 24 sata služba hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Tuzla građanima pružila 220 zdravstvenih usluga. U istom vremenskom okviru profesionalna vatrogasna jedinica Tuzla imala 4 tehničke intervencije te su gasili 3 požara na području Tuzle. Uredno je snabdijevanje vodom u svim gradskim i prigradskim naseljima, a iz javno-komunalnog preduzeća Komunalna Tuzla kažu da je uredan odvoz smeća i higijena grada. To su bile servisne informacije za utorak 29. septembar.

Profesionalna vatrogasna jedinica Kalesi obilježila je 30 godina postojanja i rada. Jubilej je bio prilika da se oda priznanje sadašnjim i bivšim pripadnicima jedinice za doprinos zaštite ljudi i imovine na području opštine Kalesija. Tokom obilježavanja jubileja uručene su zahvalnice privrednicima, udruženjima, vijećnicima, kladistima, mjesnim zajednicama, drugim pojedincima i organizacijama koji su pružili podršku radu jedinice kao i vatrogasnim jedinicama sa područja Tuzlanskog kantona. Tri decenije rada profesionalne vatrogasne jedinice Tuzla obilježene su i kao podsjećanje na značaj kontinuiranog ulaganja u opremu, kadrove i uslove rada službi koji imaju ključnu ulogu u zaštiti i spašavanju života.

Za učenike sa područja Tuzlanskog kantona i Brčkog distrikta tokom vikenda je održana škola fizike. Ljubitelji ove naučne oblasti ovaj puta su se okupili u Čiliću, izvodili su različite eksperimente kojima su upotpunili teorijsko znanje stečeno na nastavi. Mlade zanimaju prirodni zakoni po kojem svijet funkcioniše. Škola fizike im omogućava da istražuju zajedno sa profesorima. Radili su matematičke zadatke i eksperimentalne vježbe iz oblasti elektromagnetizma i optike. Izučavanje fizike je bitno prvenstveno zbog njene široke primjene. Fizika je povezana sa svim ostalim naučnim oblastima. Za eksperimente u školi fizike organizatori su obezbijedili savremenu opremu. Mladi fizičari iz Tuzlanskog kantona ostvaruju dobre rezultate na takmičenjima. Za nadarene učenike obezbijeđene su i stipendije. Školu fizike organizovali su Društvo fizičara Tuzlanskog kantona, Prirodno-matematički fakultet i Pedagoški zavod Tuzlanskog kantona uz podršku Ministarstva nauke i obrazovanja Tuzlanskog kantona.

Hercegovine, mijenjajući ih u komandne jedinice i borbene formacije u skladu s novim vojnim ustrojem. U drugoj polovini 1993. godine drugi korpus je prvi među korpusima formirao manevarske jedinice, što mu je omogućilo prelazak iz defanzivnih u ofanzivne vojne aktivnosti. Tokom tih operacija postignuti su značajni uspjesi, uključujući zapljenu velikih količina naoružanja, municije, artiljerijskih oruđa, materijalno-tehničkih sredstava, ratne tehnike i vojne opreme. Prema ocjenama tadašnjeg predsjedništva Generalštaba Armije Republike Bosne i Hercegovine, drugi korpus se isticao kao najveći i najorganizovaniji među svim korpusima. Drugi korpus Armije Republike Bosne i Hercegovine imao je najširu zonu odgovornosti. S frontom dugim oko 700 km, koji je obuhvatao 28 općina sjeveroistočne i istočne Bosne, uključujući Donji i Srednje Podrinje te dijelove Bosanske Posavine. U pojedinim fazama rata privremeno su mu se pridružile i općine Tešanj i Olovo, što dodatno potvrđuje njegovu veliku operativnu širinu i značaj u odbrani Bosne i Hercegovine. Tokom odbrambeno-oslobodilačkog rata u Bosni i Hercegovini jedinice drugog korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine ostvarile su niz ključnih vojnih uspjeha, učestvujući u nekim od najznačajnijih borbenih operacija. Neki od najpoznatijih su proljeće 94, zatim odbrana Teočaka, kao i odbrana Tuzle i cijelog Tuzlanskog regiona, koji su tokom rata ostali slobodna teritorija i centar otpora agresoru. Posebno se pamti herojstvo boraca drugog korpusa na Majevici, u Podrinju i na Ozrenu. Čak trojici pripadnika drugog korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine, Mehdinu Hođiću, u narodu poznatom kao kapetan Senad ili Crni Labud, zatim Nesibu Malkiću te Hajrudinu Mešiću, poznatom kao kapetan Hajro, dodijeljen je orden heroja odbrambeno-oslobodilačkog rata. Njihova imena postala su sinonim otpora, hrabrosti i požrtvovanosti u najtežim trenucima novije historije Bosne i Hercegovine. Pored navedenih, trojica drugih pripadnika ovog korpusa odlikovana su medaljom za hrabrost, dok je jedan borac dobio orden Zlatnog grba s mačevima. Takvo se priznanje dodjeljuje za izuzetne ratne zasluge. Najviše pojedinačno armijsko ratno priznanje, Zlatni Ljiljan, dodijeljeno je ukupno 452 boraca, od čega je 90 ovih priznanja posthumno uručeno. A četiri člana drugog korpusa dobilo su izuzetno rijetko priznanje, orden Zlatnog Ljiljana sa zlatnim vijencem. Na dan osnivanja redove drugog korpusa činilo je 49.971 borac. Kroz korpus je tokom rata prošlo više od 168.400 pripadnika, organizovanih u 38 brigada, što ga je činilo jednim od najmasovnijih vojnih sastava unutar Armije Republike Bosne i Hercegovine. Znate li da prema zvaničnim podacima oko 11.000 boraca položilo svoje živote u borbi za očuvanje teritorijalnog integriteta i suvereniteta države? Ti ljudi, časni šehidi, vječni čuvari naše domovine, nisu samo statistika, već simbol najdublje ljudske žrtve i bezrezervne odanosti idealima slobode i pravde. Pored toga, više od 7.000 pripadnika ovog korpusa završilo je rat s trajnim posljedicama kao ratni vojni invalidi. Njihova žrtva je dvostruka, jer su preživjeli, ali u cijenu fizičkog i psihološkog ožiljka koji ih prati do kraja njihovih života. Mene posebno dirne činjenica kada čujem da je u njegovim redovima bilo čak 3.300 žena, dok je njih između 1.000 i 1.500 bilo kontinuirano aktivno angažovano. Ova brojka ne samo da ukazuje na značajnu ulogu žena u oružanom otporu, već i potvrđuje da je drugi korpus bio najbrojniji i po ukupnom sastavu i po uključivanju žena. U tom smislu nije bilo samo To nije bila samo vojna struktura, već i ljudski zid odbrane vrijednosti koje se danas često uzimaju

Parlamentarna skupština Vijeća Evrope u Strasburu bira sudiju Europskog suda za ljudska prava za Bosnu i Hercegovinu. Na listi su Svjetlana Milišić-Veličkovski, Mahir Muharemović i Predrag Raosaljović. Izbor je uvršten u program jesenjeg zasjedanja Parlamentarne skupštine Vijeća Evrope za danas. Listo tri kandidata utvrdilo je predsjedništvo Bosne i Hercegovine u januar ove godine. Nakon provedene nacionalne procedure, izbor kandidata, njihova kandidatura, potom su dostavljene Parlamentarnoj skupštini Vijeća Evrope.

0: Slijedi stanje na putevima.
1: Brojne su dionice sa aktuelnim radovima, a na tim dionicama izmijenjen je režim saobraćaja. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise, kao i privremeno postavljenu saobraćajnu signalizaciju. Posebno izdvajamo dionicu Lašva Vitez, gdje se tokom dana zbog asfaltiranja kod mjesta Ahnići saobraća na izmjenično jednom trakom i formiraju se duže kolone vozila u oba smjera. Na magistralnoj cesti Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu zbog radova na proširenju mosta vozila ukupne mase do 3,5 tone saobraćaju preko privremene obilaznice u neposrednoj blizini, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska. Na magistralnim cestama Dobro Polje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
0: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa TK Radija.

0: vaš najbolji prijatelj, Radio Tekna.
1: Više udruženja žrtava i majki Srebrenice saopštilo je da napade na direktora memorialnog centra Srebrenica Emira Suljagića smatraju pokušajem slabljenja i diskreditacije te institucije. U zajedničkom saopštenju udruženja žrtava svjedoka genocida, udruženje Pokret majke enklave Srebrenica i Žepa, udruženje žena Podrinja, udruženje majke Srebrenice, udruženje žena Srebrenice naveli su da ono što se, kako ističu, radi Emiru Suljagiću ne može posmatrati odvojeno od pokušaja da se oslabi i diskredituje memorialni centar Srebrenica kao institucija. Potpisnici saopštenja ocijenili su da nije riječ samo napadu na jednog čovjeka, nego pokušaju da se diskreditira direktor memorialnog centra, a zatim i sama institucija. Udruženje podsjećaju da su majke Srebrenice godinama nosile najveći teret za istinu genocidu, traganju za nestalim i insistiranju da zločin ne bude zaboravljen, te navode da dolaskom Suljagića na čelo memorialnog centra ta institucija postala vidljivija i prisutnija u Bosni i Hercegovini i međunarodno. Kako se navodi u saopštenju, Suljagić je zajedno sa timom memorialnog centra preuzeo dio tereta koji su decenijama nosile majke Srebrenice, zbog čega prema ocjeni udruženja danas na meti. Udruženja smatraju da se napadom na jednog od najprepoznatljivijih glasova memorialnog centra pokušavaju sporiti kredibilitet, rad i uloga te institucije, te očuvanju sjećanja na genocid, žrtve i odgovornost. Nećemo pristati na to da se memorialni centar ponovo gura u tišinu, poručili su potpisnici saopštenja. Također se navodi da je memorialni centar Srebrenica do sada uspio sačuvati institucionalni kredibilitet i ostati izvan, kako ističu, kriminala, korupcije i nezakonitih radnji koje su opterećavale brojne druge institucije u zemlji. Potpisnici upozoravaju da bi kompromitacija direktora mogla voditi kompromitaciji same institucije, a time i slabljenje njenog rada, ugleda i uloge u čuvanju istine o genocidu. Udruženja su poručila da neće dozvoliti da memorialni centar Srebrenica postane još jedna institucija čiji će se rad, kako su naveli, mjeriti kroz političke obračune, pritiske i pokušaje diskreditacije.

hrabrosti i odlučnosti njegovih pripadnika. Uz zahvalnost za doprinos odbrani Bosne i Hercegovine, sjećamo se svih šehida i poginulih boraca čija je žrtva trajno utkana u historiju naše kraja i naše domovine. Sretan dan drugog korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine želi kolektiv radiotelevizije Tuzlanskog kantona.

0: Teka Radio.
1: Idemo dalje kroz popodnevni rad i odmor, dok u zapadnom i dijelu srednje Evrope vladaju prave ljetne vrućine koje obaraju temperaturne rekorde. Na Balkanu, Grčkoj, Turskoj i Egiptu temperature su znatno niže od prosjeka za kraj septembra i početak oktobra. Razlog za ovako ekstreman temperaturni kontrast leži u specifičnom rasporedu sistema vazdušnog pritiska nad kontinentom. Nad sjevernim Atlantikom formirala se duboka ciklona, dok se na sjeveroistoku Evrope nalazi snažna anticiklona. Između ova dva sistema stvorio se jak vazdušni koridor. Prema zapadnoj polovini Evrope pristiže izuzetno topao vazduh iz sjeverozapadne Afrike, dok po zadnjoj strani anticiklone hladan vazduh iz Sibira prodire direktno na jugoistok Evrope i dalje prema sjeveroistoku Afrike. Veći dio zapadne Evrope bilježi neobičajeno visoke temperature za ovaj period godine. Tokom proteklog vikenda u Španiji izmjereno čak 41,3 stepena, što je najkasnije zabilježena temperatura iznad 40 stepeni na evropskom kopnu u istoriji mjerenja. U Francuskoj i Njemačkoj živo u termometru također se popila iznad tropskih 30 stepeni. Meteorolozi najavljuju da će se neobičajna toplina nastaviti tokom ove sedmice, pri čemu će temperature u Španiji, Francuskoj i Njemačkoj često biti i do 10 Celzijusa više od prosjeka. Nasuprot zapad i jugoistok Evrope suočava se sa temperaturama koje su i 10 stepeni niže od uobičajenih za prilazak iz septembra u oktobar. U Grčkoj su se tako dnevne temperature spustile na tek nešto iznad 20 stepeni. Prema prognozama Evropskog centra za srednjoročne evropske prognoze, nadprosječno toplo vrijeme zadržat će se u većem dijelu Evrope tokom većeg dijela sedmice, dok će hladni val zadržati se nad Balkanom, Turskom, Ukrajinom i Sjevernom Afrikom.

Kako program radio televizije Tuzlanskog kantona pratite putem televizijske antene, a trenutno ga ne možete pronaći, ponovo pokrenite pretragu kanala na svom televizoru. Potražite radio televiziju Tuzlanskog kantona na kanalu 31 na frekvenciji 544 MHz. Riječ je o digitalnoj regiji Majevica. Radio televizija Tuzlanskog kantona uvijek uz vas.

0: Generale, koliko su uspomene sjetne?
1: Pa da vam kažem, puno. Puno, drago mi je ovako vidjeti neke fotografije, vidjeti neke drage ljude. Među njima uvijek ima i onih koji su napustili ovaj svijet, otišli na bolje, pravednije, ali ima još uvijek i onih koji žive, rade i propagiraju u našu borbu.
0: Majevica je bila među najtežim operativnim zonama za armiju Republike Bosne i Hercegovine, što zbog konfiguracije terena, što zbog blizine Republike Srbije, koja je agresorskim snagama slala pomoć obaveštajnu u logistici i ljudstvu MTS-u. Vama kao visokom oficiru tada, koja je bila najteža odluka?
1: Pa evo, vi ste postavili pitanja i dali odgovor. Jeste, uistinu je Majevica sa vojnog stanovišta jedna od najtežih planina za ratovanje. Niz vijenaca, nema nekog grebena, nije to visoka planina. Najveći vis je 805 metara nadmorske visine. Ali samim svojim položajem, svaki 100-200 metara vazdušne linije je neki greben koji treba nanovo osvajati. Osim toga, Majevica je praktično naslanjac, odnosno iza Majevice je Semberija, Posavina. Iza Majevice je blizina granice. Rijeka Drina nikada u ratu nije bila granica osim u prirodnom svom obliku. Naime, čitav rat na ovom prostoru su djelovala tri neprijateljska korpusa naspram našeg jednog. Kompletan Drinski korpus, kompletan Istočno-Bosanski korpus i najveći dio Prvokrajiškog korpusa. Ovaj korpus, kao što znate, je imao preko 120.000 ljudi koji su prošli kroz njega. Pojedine divizije našeg korpusa su bile daleko veće nego čitavi korpusi Armije Republike BiH izuze prvog i trećeg. Imajte na umu da je ovdje bilo i 15-16 opština koji su bili samo na slobodnoj teritoriji. S druge strane, od uspjeha borbe na Majevici ovisilo je u mnogome i ishod kompletnog rata. Sarajevo je sigurno strategijski objekat u svakom pogledu. I zbog žive sile, i zbog glavnog grada, i zbog niza drugih okolnosti. Ali vjerujte da je pao ovaj dio Majevice, pala bi kompletna Posavina, došlo bi sve na onu na što su i planirali, takozvanu filigranu državu negde oko Zenice, odnosno Zeničkog kantona, i rasparčala bi se Bosna i Hercegovina u kraju krajeva, to je njihovi krajnji cilj bio. Imajte na umu da glavne borbe koje smo vodili ovdje u Tuzli, upravo su krenule da odbacimo neprijatelja što dublje u Majevicu, da ne može više gađati minobacačima 82 i 120 mm i da ne može direktno tenkovima rušiti zgradu pod zgradu. I dan danas imate na termoelektrani Tuzla u onom jednom dimnjaku, imate mjesto gdje je pogođena tenkovskom granatom upravo zgrede sa ovog trigonometra 805. Velike su žrtve pale. Čitava borba Tuzle, Čelića, Sapne, Teočaka vodila se da očuvamo ove prostore, da spriječimo neprijatelja da dublje prodri na ovu teritoriju i da omogućimo stvaranje uslova kako bismo oslobodili i ostale, odnosno jedan od ciljeva je bio i izbiti na granicu, što je tada bilo izuzetno teško. Imajte na umu da su svaki vikend ovdje na Majevicu dolazile brigade četnika dok ih nismo počeli vraćati u mrtvačkim sanducima. Dok je god bilo ratnog plijena, dolazili su. Da su ovdje dolazili pitomci Vojne akademije, sistematski gađali po Tuzli, po našim položajima. Da su ovdje dolazile sve paravojne organizacije iz Srbije, u kraju krajeva da je čitava bivša JNA samo prešla u srpsku vojsku ovdje na prostoru Bosne i Hercegovine. Značaj ovih prostora je strategijski,

0: This is TK Radio for all generation live on 90.00 FM.
1: Slijedi biometeorološka prognoza.
2: Vreme za biometeorološke prilike, one su i dalje relativno povoljne, ipak opre se savjetuje srčanim bolesnicima. Glavobolje i poremećaj sna se mogu javiti kao meteoropatske reakcije, što upravo pokazuje kolega Almir. Preporučuje se umirena fizička aktivnost, što ćemo upravo i raditi. To su bile biometeorološke prilike za srijedu 30. septembar.

0: slijedi stanje na putevima.
1: Povremeno je pojačana frekvencija saobraćaja užim gradskim zonama, a do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na proširenju mosta izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnom putu Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu. Vozila ukupne mase do 3,5 tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice koja se nalazi u neposrednoj blizini gradilišta, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
0: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa TK Radija.

0: Gdje su autobusi? Da li se obraćaju po utvrđenom redu vožnje i imali kašnjenja? Prati se iz kontrolnog centra javnog linijskog prevoza Tuzlanskog kantona, koji je smješten u Ministarstvu trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona.
1: Ovo je mjesto odakle ćemo danas pratiti da li se poštuju sve ugovorne obaveze prevoznika,